0: هرب من الخطأ. كانكو عمر بن الخطاب كو كانكو ان الفاروق ابا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كوني كان لي عمر رضي الله عنه مع القرآن حال خاصة أو عمر بن الخطاب كان كهيم مريد القرآن الهالي هرتيد كتاوة دهارة وكان كتون هبري نون فقد كان يرتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا يحب سماعه وترتيله كان كهيم بن الخطاب أوانهم هم أندري القرآن هم أندران دتيرون هم يري جنتقول القرآن كان كومار هم يري جنتقول القرآن كان كومار ويسمع الآيات فيغمى عليه ويزوره المسلمون يظنون مريضا لا يعلمون ما به كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاتني همون جنتوتونو همونانو آية جاقوانو جنج وفاتي وفاتي سيوني وديوتي harapan numa kunung himawe banaunu ha jul beng alandara Umar bin Khattab besik ka Umar munau harapan da ko Umar ko ayi jeng onani ayi alquran den ujenti kunuma di ha fadda wa innama huwa لمجرد سماعه آية من القرآن أثرت في نفسه وقلبه عندها ركوون سبو كانكو عمر بن الخطاب وفات ايدي كو سبو قنانو قوما قطون دي آية جا القرآن وناني دون القرآن جنجي وجنتي كي كنده يوتري Undo batine makko ha fadde nataka wonki nataka bende nataka jijang kanko fo maro fadde wa wana undo hako ayere ngonani lakinna al'ajaba haqqan ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر إن الله عند لسان عمر وقلبه داري كابس وكابس داري كونغوني صلى الله عليه وسلم قول بماكي الفاروق عمر كامل صلى الله عليه وسلم ماكي هي ما كتيك تيك بلت الله سبحانه وتعالى امو قد انغال عمر اكب اند عمر بن الخطاب رضي الله عنه اندو كونغل صلى الله عليه وسلم سيابون سيابون دي قد اعان دايم سي اعان ديم ايو تاي امكو Anako yimbe majjube ukurote wol gol pejidi be anda ando ko anna baaje tik sallallahu alaihi wasallam Umar sendari on bedo thumma yaqul al haqq ba'di ma Umar bin Khattab kambelatino sallallahu alaihi wasallam be make ma kuma be go kade on gonga kam bawo an ka wonde Umar ibn Khattab ay Umar gonga nonde mako bawo bawo ay do pijidide pameten do be make bawo an ay Umar gila tan la sallallahu alaihi wasallam kon kan woni jinganda itte sike bawte na sallallahu alaihi wasallam ko wadi Allah subhanahu wa ta'ala o group do o attirali be attirali goddo go mantugol be do kanko digi mantibe kanko digi humpiti fi mabbe ka deftere makko haray be do ko ni woni al hali mabbe on lutano anne do na do woni de ene a famay dum a jabay dum walla jetta kongol dim mo joma acca kongol Allah subhanahu wa ta'ala ko num ramma Allah zahon pide Quran ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وولتنك بفو ويالك بفسبوني من الجنة هم بدوا عدى لهم جنات الجنات الجنات تجري تحت لنا خالدين فيها أبدا هم بدوا كان قد ذلك الفوز العظيم قولوا أنهم قلنا ما كنا dan ye bak ya bonali en perdali o gagni ke kadna do parce que mo yad ka hore leti ko neddo aljanno yad ka hore leti kango so badra ho hatalo o yoti ay go baada auzu billahi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allah ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalam he hene kristo bi anna lahum al janna هم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون هم بوعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن هم ومن أوفى بعهده من الله هم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به لندو كم سبب هم بتاعنا تيجي كانوا سبحان هم haradai be do gonnimbe Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko yi kon tinnaade den e mabbe wakkilaade den e mabbe haradai gonnimbe ben sabu ko bon yette jawle mabbe nan kombe funsa fi sabilillah sabu ko mo yette wonki mabbe nan kombe funsa fi sabilillah kanko subhanahu wa ta'ala o hombitare o wattitira nanibe jawle mabbe den e wonkenji mabbe den e aljanna ayo sabu yettugo jawle mabbe den finansa sabu yettugo kafaji mabbe den tudo fi sabilillah o yetti dun do o wadi aljanna place mabbe kala maydo wo e mabbe hare ko aljanna place makko yele wadi aljanna place men jono humbuti dun do ko fodore nde on de fodi ni nde tawada fodi non de gila ga tawre ta dow dun hare na fi jibene de na sallallahu alaihi wasallam e ga injila دون نافج بن رسول الله عليه وسلم هكا القرآن ولن تينون كلان لغانغو سبحانه وتعالى في يمب بين هاري نوودي يمب يدو بتون كامب هاري كامب يدو غونغون كامب كامب بمراسك كوب يدو سوناكو وني غونغا كونغو دوم يدو تكامب هم بتينا قوم ببودة الله سبحانه وتعالى هون كل أحد الله فدا هون كاريكو ني ونيرتا قوة فدا هون كاريكو ني ونيرتا قوة كلا تقال لكورون كلا تاتا نا قوة هم بواني مودون حجة تايب ارني مودون فسيكا كونانتين Allah subhanahu wa ta'ala enelado be fodi ko ali lon to bawne da sallallahu alaihi wasallam ali no lon tak bawne da sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah ko hon modun do hayata e bernde mudum ko ma jalo sa ompiti ko hombo buri allahun nugol ahad kada fi budu dun do wo hare mo fi bidene wo to burbe Allah sa hunu gol ahad ha ko non yalti tan kala wande man Allah sa hunu ta hunu ta ahad kan kadi dun do non ko a'uz billahi minash shaitanir rajim e modori Allah dun do yen to de kadi kala modu woni bende mo yo yaltinu ka bende makko tinna tinna wata ogeru dun do heba pilas ka bende bakko ande dun neddo Allah sura yuti Quran ba'da auz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an hum bi wal amru yawma dhillillah ara nyallal go hara ko hay goto wada defandude goddo hay goto wada defandude goddo goto wada wallugo goddo hala de nyande mo kala ko fi hore mun ko mape mo kala ko fi hore mun ko jokki jonohi jite woni hara woni neɗɗo fi biɗum ɗo o tawi Allah subhanahu wa ta'ala Allah landike mo ngallandal ɗo wa man afa bi ahdi min Allah o janganama de aje inna Allah ashtara min anfusam wa amwala bianna lahumu ljanna o janganama wasabiquna alawwal wa man muhajir wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan ilayhim din bi ihsan o janganama a kalum sahum piti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قلت في بي سابع من أمامك هفر بي أتوى يالله سنة وجنة نماء وآية قالوا سأقوم بتي نقومني ببن ورب be tawta hara aadi be jettodi Allah subhanahu wa ta'ala hebe nawrde no be jettodi no Allah subhanahu wa ta'ala din ahad hay hulo yupida ke mudum wa ta'ala ngam subhanahu wa ta'ala beti hey kono bembe tawta hara wombe nawrde ahad no hande no no be jettodi no Allah subhanahu wa ta'ala hay no ku yupida ke on beti wobbe mabbe fejjini wobbe fejjinaale kono wi fejjiimɓe ɓen wo ɓe feƴƴinal ɓen wo ko joni mayiɓe ɓen awa fiino fulɓe konakir ɓen famira o hompiti ɓeeɗo fo hay goto maɓɓe firtali ahadi ndi daw hay goto maɓɓe firtali ahadi ndi goɗɗono yaka Allah subahanahu wa taala himo fiɓi ɓeeɓe Allah sa yewtinde yewtirde mum ɗo ko heferɓe ko makko kanko mo yaade nden e nden finde ɗan si ɗum weƴƴita weƴƴito yama he yo ngala nay ne wol ko e anko moni an wonda won don he ma sigande boy a yewta be dungonga be wawa sha ukki be yite a ombe te nanko be monoto ko fiida yoti be gonga be fata ka yewta de gonga be fata ka nan wol gonga so la ombe sa babe la be mutal fiu ko ya gangomo fibe ka wonki makko be do kam murti few ko Allah kon wallini ko makko kon wallini da hara ko hombo mari kon valerde ko hombo ko hombo mari kon valerde ko Allah kon ga ko ola ko ha la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: Allahu akbar Allahu akbar
0: ko diarai kala neddo malu woni bernde mudum o taw famon do yewte on do ko yimbe ben wanya don do ko tanbi wona wade do nafisira innugo ko yodugo hara ko innugo ko sergudugo wala kala ko be watto e buccay do woni ko yonde ngunda beda ko uccugol yettugol sintere der maya ko dum yaraide masiyo kala neddo jentido e kala kadum hewtoy potay dum no bernde modum yoto yatta ngabe bernde makko taajara taw mara dum no ka bernde makko yare ko rabbi ko kunon ko waside kala jentido e kala jentoytodo motay no dum no ka bernde modum kongol makko kongol Allah finde makko kongol Allah lutondiri yo hay ko nde finde kabri bo do jetta ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol hay ko jeejuden kala fason ko jeejirte yo itun no ka bende makko taw maayde dun do bon bi do wal ajab huna anna man kana yantiq bil qur'an qabla nuzul kan ko mol bon khatab ya ko bi hawna de kon o latino o yewteno yewtere yoga e mo alquran la jippo han haalundi no umar yewtir mon tigi hundo non kar ko mayir kendo sera senginni do joni en jori ke do joni example jonde mere enen jonde fala wadde ko lu joni projet carijo inne yewten mo kala adda ide mon on ko honno dum do wata woni de sitay wawa wonde ko honno dum wawata yarude jonno site woni hara goddo addi do yewtere den non jokkama ko wona dabbede kon dabbama heborino yelira no yelorano haray dum ina take o do nande ko wirni don wala taw do nande ko wirni don ko dum adi haray dun don no serte ko goddo innata ali hunji alquran ado jibineda hara ko mbo janni ali ko alquran ma hunji alquran ado qur'ana jippade har ko mbo janni alquran andin do nafi mo wonde halde fi mun do ndo ko qur'ana fow aha yo di seedi fow kala non kari mu imanu ne bende mun o fi batando kati ka bende makko neddo wo wondo o fi bantamo hunji gal qur'an ado jibinede ma o hunji gal qur'an ado qur'ana jipade o e batako naam كان عمر يقول شيئا فإذا بالقرآن يتنزل كما قاله عمر بالضبط كنون لا تكيو دو صحابة جنة صلى الله عليه وسلم تيدو عمر بن الخطاب هما وولا بيمه هما ويوتا كنودي القرآن جيبو وانو يوتي على فرصة ويتاك بإيدا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيا قرأ بلقوا عندي حتى إن شاء الله جوني تميكرو هاري ولدو جمع جبوي ان حتى كنا لدينا في نركم قانتوا عنه يندرك سبحانه وتعالى يلا بدء يبقى دين الإسلام يلا سبحانه وتعالى جكين صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ألو.
0: ألو نعم.
1: ألو.
0: ألو نعم فضل فضل.
1: السلام عليكم جنوي.
0: وعليكم السلام كاتب.
1: أنا يريد كده موضوع ميلت كموجة.
0: ليبلت أنا.
1: مقال نون لندا تدوم ما دو لندا ديدي.
0: أيوة. فضل.
1: لندا لندا.
0: نعم.
1: وفي سورة المنافقون.
0: نعم نعم نعم نعم نعم.
1: Kuna kuhombe Allah sabi donde.
0: Nam nam.
1: Wene nafundi timu beno kaku urudino bene lado bengon saido.
0: Joni fa joni akubi antono seda. Habe no no no habe kukunu habe seda no no no habe seda habe no habe seda nami kupong habe mi lan mi kupong habe to.
1: Nam.
0: Joni nonga le kuenu famu don suda tumu na Afrika mi lan dika ono.
1: No.
0: Milandi ke o o mi ko mi yotu ko vie sa ba yotu me me no on je nde me milan jabe ko mi ande ko sa mi ko paw ko ni mura yo
1: nda landi mangal ko di arabi saudi ta iran arabi saudi to mari dole iran no mari dole ko no be jodort allo wonne be jodorta
0: coupe coupe mo ay ara do ko rapide ko en yi ko ne yewte kon do dirti dun do ko waaz he jiddan ko ne yewtude kon wobbe kongol alla ngol waata ko e mabbe ko kongol dimmo jo mabbe waalto e mabbe en yewte fi sahaba qur'an yewte fi sahaba naaru jangude ndo ala nabi radiyallahu anhu la bijel ga qur'an la bijel radiyallahu anhu kal qur'an o yewte ga dal fi al munafiqun ko fi al munafiqun dun yewte o yewte ga dal kufar. Donc en ngone yotto ko fi sahaba na fi al munafiqun na fi al kuffar on yotto fi mun di groupe ji den yotta fi majji tawdo kone yedde fi mun ko fi al sahaba jonon wana wobbe sa meme tun fi sahaba hala boni ma kete mabbe on hala kambe ko honno ko sahaba ko hevebe kambe kambe ko nombe fami jonon uran de yedde ko rodde la wanno la bije la qur'an sigoddo ina ma do umar goddo inama do fatima goddo inama do aisha anoddi umar aisha notike hala wona nal won moja hala ko dum woni nodda do afamal ko hombo nodda ngara afamal ko hombo nodda donc ko dum adi haray sayyidi allah subhanahu wa ta'ala tagodo leede kammo tagi tagore je din tigi o yewti yewtere tayne do kanko o wata famude de do yewtere fas hada ko dum holle ko fal dawo go famu wo ko yenda mo modjere wo si allah mo ya nale mo dun na to kabende makko na ta kabende makko paske ko neddo mo aluna yede ko ranno ko baada auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim o hum pete fi wol majara la ilaha illallah taybe joginde pire bonne do o hum pete wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ko nalam sa hum pete wa ma hum bi mu'minin paske fi hendo ko alla yoti wallini kon dun dama jabatan na few hebe wakli goddo mo tawade hala go tagado on don yewta be yewtere alla tagodo on ben yewtu ben den yewtere o yewta yewtere be yewti yewtere tagado mba ca yewta tagudo ko no wadi e ni la sallallahu alaihi wasallam e waaw gol mo noddugo mar gol mo hikma be noddi be be jibina hakkunde mudum ma be jibindina mudum kana wobbe be natan ka dina l'islam be no yurme yurme ma ya wallah sabana alay ko ne wonata kon o dagira ma fi hunde dagirama fi dewal onon kay te dun do kan few andi man nako tagira do fi mission o tagira fi mu mission mo tagira on fi mu haraw yite ta lawol fi dun no few adana yurme ma janam
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
2: dawala to e jam
0: alhamdulillah
2: Alhamdulillah rabbil alamin ko jallo Abubakar no se no dange la keta ya
0: na na na Cheikh Abubakar jallo no se
2: na waare nan da ma ka to jumaaji e wuta ko ko jam
0: ah ko jam ari ko ko ganta wanna ko alhamdulillah yoni den ngi bin inshallah
2: eh alhamdulillah yalla yoberon ko pure mojjude ma de weltare weltani o murad mojjur
0: yalla weltana yalla
2: yalla yoberon ko pure mojjude
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: be sahaba ben dorki Allah ya Allah lan on bedam be mojjane o ko ren enen kat
0: Amen moddere de o koy
2: be. Menen ko Qur'an o wi ko.
0: Ayba.
2: Meda nane dum meda njabi dum meda weltori.
0: Yalla wadde
2: ni. Men ala koy ko men lan don na jarnu gollo.
0: Inshallah yalla
2: ande ko Allah. Qur'an se tay woni Allah jande ke Qur'an yalla kebe na duma fodi dal jande ala karna do menen ala ko yalla do mutere me wata yedde Qur'an yalla
0: tan men. Allah dande ne fotori.
2: Dor galla yalla fewnu kala taw do no ali.
0: Amen ya rabbi amen.
2: Ah yalla arde mo kala ka gong. Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa zakkar. Ko ngada inshallah. Ya latin e bewal. Wallahi ne yormi hafe ite. Hande ni wontala net o mara ko liddo fouk an makko mara mo hollata sina yaga sonata gromo. Ata en yormi. Wallahi ajib jiddan. Ni do ko sitia son holbini de moja. Kono ko wonande ande do. Kono o wonande ande do. Aye 622 935 935 665 665 935 935 665 935 935 be lammini fow be ardine be janni kamina sallallahu alaihi wasallam hani sallallahu alaihi wasallam be maka fi mabbe be do odo ko neddo aljanna ni haray neddo ko hana ni mo ko jabgol dun do on e tawde wonno o anda buri annabajo Allah subhanahu wa ta'ala na kanko kadi nela ko nela sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala subi onili donc kono mal asaf shadid nela etin ha fi befeu de otay boyi moja ana ba sufyan radhiyallahu anhu ben ko yom fate be nati ka dinal islam hari fe ngol ne ala batti le ko ne la ko yesa mabbe don ne la donc mabbe ben kan ne la de gadde mabbe ha aba jahlin e ko ina ben be gadde mabbe ko no be wal famu de fe e may ko be ferbe ten dar ko wada be fan paske na sallallahu alaihi wasallam alfa no yewti ke la be pos بعده ادنا سر ما ارسلنا كلا مبشرا ونذيرا كون مسنا صلى الله عليه وسلم وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا ان كان ان لراك سونا ولتني كل نت بوي ان ولتني كل نت فيو دو جاو دو بيوان ولتني مو ارن مو ودان مو الله سبحانه وتعالى رنتنا كدي نت بوي لي دو andina mo kankadi njoddi makko ni gallo subhanahu wa ta'ala kono tudur wobbe ko boyda be yonnanade fi yobbe yinda ngu o annabe yata na ngu acca tem be ya kanew na wadi uta gulo ben woni mo yanal be taw ndari kanu subhanahu wa ta'ala kala ne do boydi do ndari gallo subhanahu wa ta'ala sabe je pewanga ko jungo makko woni yalla sada uddude berde de yagonga oytede e majjere o yadna to nibe keverako wala ton annora iman 656 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 657 957 936 نعم
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الو
0: ايوا نعم جنتي. نعم
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام قاعد.
3: الو
0: ايوا نعم جنتي. نعم نعم كمل ناندو ريتو الحمد لله.
3: الو
0: نعم جنتي. نعم كمل جنتي ريتو ما يا 628-935-935 666-935-935 657-935-935 Allez, tout le monde, confie, bédo.